حق آگاہ گرو گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گرو گوبند سنگھ حق حق آئین گرو گوبند سنگھ ہر سو بیتین گرو گوبند سنگھ حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو